0: дізнаєшся. Вмикай перець у твоєму місті. Перець FM.
1: Не дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: На Перес.ФМ усе про все.
1: В Японії всесвітньо відомий бренд картопляних снеків випустив обмежену серію машин для миття пальців. Апарат зовні схожий на класичну пральну машинку. Все, що потрібно, це включити машинку, просунути у неї кінчик пальця і чекати. Машинка автоматично розпорошує спирт. Розмір машинки 15 см завишки і 11 завширшки. Вона оснащена USB для зарядки. Пристрій став вірусним у японських соцмережах. Люди зацікавилися його покупкою, щоб використовувати безпосередньо за призначенням або для того, щоб дивувати гостей. Пивний бренд спільно з виробником алкогольних десертів випустив морозиво Ice Cream Dive Bars. Тепер можна зараз поласувати і пивом, і морозивом. Офіційний смак названий «Пивний бар». У продукті поєднується пиво, арахіс, аромат тютюнового диму, карамель та темний шоколад. Творці хотіли передати атмосферу справжнього бару. Коробка алкогольного морозива із 6 штук коштує 36 американських доларів. На упаковці зазначено, що кожен батончик містить до 5% алкоголю.
0: На Перес.ФМ усе про все.
2: Перес.ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перес.ФМ.
3: Очі в очі, нікотин.

0: все готове. Можете забирати.
1: Вмикай перець. Ще більше смаку. Ще більше улюбленої музики. Перець.

0: На Березі ФМ усе про все. А зараз розповім корисний лайфхак, як за допомогою зубної пасти можна вивести стійкі плями та освіжити повітря. Відбілююча зубна паста володіє властивостями засобу для чищення, тільки більш дбайливої дії. Найкраще використовувати зубний порошок з м'ятним або ментоловим ароматом. На відро води потрібно додати 2 столові ложки зубної пасти. Найпростіше розмішати її в літрі теплої води, а потім змішати з рештою об'єму. Так можна вивести сліди бруду, що в'їлися. Засіб підходить для таких покриттів, як лінолеум або керамічна плитка. На поверхнях з натурального каменю чи дерева цей склад краще не застосовувати. Під час прибирання на кухні господині стикаються з липким нальотом на шафах, стільницях, плиті, раковині. Позбутися цього забруднення не так просто, як змахнути пил. Досвідченим господиням допомагає розчин, який вони готують з аптечного засобу. Завдяки йому вся кухня сяє. Від липкого жирного нальоту не залишається жодного сліду. Для роботи знадобиться нашатирний спирт. Запах у засобу різкий, тому діяти потрібно обережно. Нашатирний спирт змішують із теплою водою у співвідношенні 1:1. Отриманий розчин наносять на проблемні ділянки. Залишають на пару хвилин, а потім протирають насухо ганчіркою. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Гросу, дурна любов.

0: Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Не дай молоді, поцілуй!

0: Реклама на Перець FM.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
0: Реклама на Перець FM.

Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті, два серця, що б'ють.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Єдина людина, котрій можна довірити любий секрет – це чоловік. Він ніколи нікому не розкаже, бо навіть не слухав.

0: Реклама на Перець FM.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ми провели чати з небом і дізналися погоду на сьогоднішній понеділок, 7 вересня. На заході країни хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 17-19 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, 19-21 тепла. На півдні сонячна погода, плюс 23. На півночі хмарно і з дощами, 17-19 вище нуля. У центральних областях буде хмарно з проясненням, без опадів, 19-21 із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У столиці сьогодні хмарно із проясненням. Температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Така погода на сьогоднішній день і вдалого вам понеділка.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України.
1: Покатіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Вінниця 104.8.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. 8 година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. Так, у нас на студійному 8.00, на календарі у нас понеділок, а це означає, що треба стартувати в новий робочий тиждень. І сподіваємося, що у вас була можливість трішечки перепочити, перезарядитися за ці вихідні, набратися якогось натхнення для того, щоб сьогодні із, я сподіваюся, класними, добрими планами крокувати в новий робочий тиждень. У нас сьогодні 7 вересня на календарі. Сьогодні в Україні відзначається важливий день воєнної розвідки України, тому всіх причетних вітаю. Дякуємо і дякуємо за вашу титанічну важливу роботу, особливо зараз. Ну, а ми з вами, давайте сплануємо все, щоб все виходило, щоб все було тихенько, щоб все було спокійненько. Ну, і починаємо підзарядку з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, моє вітання. У Сочі повторно спалахнула нафтобаза. Моніторингові канали пишуть, що повторний спалах на об'єкті виник приблизно о 21.50. При цьому російські пабліки пишуть, що інформації про атаку, як і сигнал тривоги, не було. З чим пов'язана пожежа, наразі невідомо. Офіційна влада ситуацію поки що ніяк не коментувала. Також деякі канали писали, що людей закликали закрити вікна через сильний дим у місті. Проте терор українських міст триває. Російські війська вночі 7 вересня атакували Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару спалахнув торговельний центр. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Відомо і про 3 травмованих внаслідок удару кабом по багатоповерхівці в Херсоні. Постраждалі знаходилися не в самому будинку, а поряд та отримали струс мозку. У Чопі помітили групи хасидів. Паломники в'їжджають в Україну через Угорщину та далі прямують до Умані на святкування Рош Гашана. Юдейський Новий рік цього року відзначатимуть з вечора 11 до вечора 13 вересня. В Умані очікують до 40 тисяч паломників, а перші кілька тисяч уже прибули до міста. Нагадаю, раніше ізраїльські поліцейські прибули до Умані для патрулювання міста разом з українськими правоохоронцями під час Рош Гашана. Від Кова та Кушнера дорогою до Києва у потязі пригостили кримсько-татарською кухнею. Для спецпосланців президента США підготували спеціальне меню «Кримська вечеря та сніданок». Про це повідомив член наглядової ради «Укрзалізниці» та радник Офісу президента Сергій Лещенко. Як він зазначив, страви натхнені кулінарними традиціями вільного українського Криму та мають познайомити гостей зі спадщиною півострова. Меню також прикрасили зображенням Ханського палацу в Бахчисараї. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Там, де музика і сміх, там підзарядка.

якщо ви раптом спалили вечерю до вугілля, не викидуйте її. Просто назвіть це гастрономічним перформансом у стилі деструктивного авангарду. Додайте на краєчок тарілки краплю кетчупу і розкажіть домашнім, що ця страва символізує згорілі надії людства. Головне – казати це з максимально розумним обличчям.

0: Твій ранок, твій мегазаряд. Підзаряджайся. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:15. Вітаємо вас, вітаємо пані Марину.
2: Вітаю, Сашко. Доброго раночку усім. Сподіваюся, що понеділок все-таки буде легшим, ніж він почався.
1: Будемо перевіряти за допомогою астрологічного прогнозу на сьогодні. Прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник Бюро Макс 2026.
2: Тож, нагадуємо усім, сьогодні понеділок 7 вересня, місяць спадає, до вечора він перебуває у раку, а потім переходить у лева. В другій половині дня місяць буде без курсу, тому важливі справи краще завершити до обіду. Сьогодні варто бути особливо розбірливими у спілкуванні, більше довіряти своїй інтуїції. Не метушіться, не витрачайте енергію на порожні розмови. Будьте уважні до власних слів і до людей, які намагаються вплинути на вас через лестощі. День більше підходить для спокою, відпочинку, посту та внутрішнього очищення, ніж для активної діяльності. Не рекомендується починати нові справи, проводити важливі переговори чи призначати романтичні побачення. Краще сьогодні завершувати те, що вже розпочато, відпускати зайві зв'язки та відновлювати внутрішню рівновагу. Для тіла день добре підходить для дієти, очищення організму, спа і лазні. На ділянці можна підстригати газон та видаляти бур'яни. А ще сьогодні вдалий день для прання. Навіть складні плями можуть легше піддаватися видаленню. Ось так. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Bureomax.ua.
0: Гороскоп на Перець FM. Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
3: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростемо разом з «Бабл Бані». О 9:25 – на радіо Перець ФМ.
4: Бабл Бані.
5: Реклама.
4: Бабл Бані.
6: Вухастику, а ти що, виріс?
7: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
8: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
4: Бабл Бані. Бабл Бані.
8: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
5: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт Miliny.com.ua.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: 8 година 26 хвилина. Вітаємо вас. Доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка» тут на Перець ФМ. От постійна дилема щодо ранкового напою. Скільки ж пити тої кави? Чи пити взагалі? Чи заміняти на чай? Постійні про це теревені та різноманітні дослідження. І вийшло нове цікаве дослідження. Марина, скільки ти вже кави сьогодні випила?
1: Ну, 2 точно. Я вже? Не збираюся зупинятися.
0: А коли це ти зробила? Коли це ти встигла?
1: Вдома, ну і тут вже допиваю. Я нічого не знаю. Я хочу пити багато кави. Я люблю.
0: От бачиш, от можливо якраз це і про тебе. Бо 4 чашки кави на день, вони можуть зробити ваш сон ефективнішим, але коротшим. Я не знаю, на що саме вийшло це дослідження, як вони вирішили саме в кількості і от цієї коротшості визначитися. Дослідники проаналізували дані майже 487 тисяч людей.
1: Ого!
0: От я ж про що й кажу. У тих, хто регулярно вживав 4 плюс кофеїновмістких напоїв на день, тобто там може бути і 5, і 6 навіть чашок, сон був коротшим, але частка глибокого NREM сну більшою. І вчені припускають, що організм таким чином частково компенсує скорочість тривалості сну.
1: Зрозуміло. Ну, тобто, все одно спати вдасться, просто менше по часу.
0: Коротше будете спати, але глибше, так би мовити. А де ж оті інші дослідники, які скажуть, а як кофеїн буде впливати на ваше серце після 4 плюс чашок? Мабуть, вже поспішають до них для того, щоб розвіювати ці міфи. Але поки ми ще цю відповідь не побачили. Починаємо з вами новий тиждень, новий день, і нехай він справді буде натхненним чимось хорошим для вас і в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. На Перець
2: ФМ. Саня Димов, Марина Клим і ти.

0: 8 година 37 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. І от щоб зірки не придумали, щоб заробити гроші. Але інколи, от знаєш, Марин, я слідкую, ти ж знаєш, за різними новинами шоу-бізнесу. Мені цікаво це досліджувати. І я от думаю, що ж далі нам будуть намагатися продовжувати, так би мовити, продати задля того, щоб підтримувати оцю от свою зірково-фанатську історію. Бійонсе, вона вирішила продавати порожній дерев'яний ящик майже за $1000. Уявляєш?
1: Нічого собі, а що це за ящик? Він щось особливий якийсь?
0: Ось дивись. Ну, по-перше, якщо хтось не чув, то Бійонсе готується до 45-річчя свого особистого, як людини, так? І 20-річчя альбому «Birthday». Вона випустила, от це, до речі, альбом з найвідомішими піснями Бійонсе, які все знають. Це так, простими словами. І вона випустила отакий от бокс дерев'яний. Він для вінілових платівок. Туди може вміститися 500 штук, уявляєш?
1: Ага.
0: І там так підписано красиво Бійонсе. Його зробили з масиву сосни і доповнили ручкою із штучної крокодиличої шкіри. Ну, а головний сюрприз – це його вартість. Трішки менш, ніж $1000. Якщо бути зовсім точним, 948 баксів за порожню коробку, вартість якої символічно відсилає до дати народження Бійонсе – 4 вересня 1981 року. Фанати не оцінили, насправді, символізм співачки і кажуть, що за такі гроші можна було б покласти в бокс, ну, хоча б один вініл.
1: Ну, так, хоча б щось, хоча б якусь там, знаєш, ще подаруночок, цукерочку.
0: Але ж я впевнений, що все одно от справжні фанати, вони зможуть собі придбати подібний бокс і складати свої платівки. Все ж таки 500 штук – це ого-го. Це
1: ну,
0: не
1: я впевнена,
0: штук.
1: Що у Бійонсе є фанати, які готові і настільки викласти за будь-що, до чого вона доторкалася.
0: Могла б там би хоч би їх підписати, скажи, там, щоб підпис був її. За 2 хвилинки поговоримо про погоду на сьогодні.
2: Підзарядка. Прокинувся? Підзаряджайся!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні. В понеділок, 7 вересня, майже по всій Україні буде сухо. Короткочасний дощ можливий лише на крайньому сході.
3: А щодо температури, то сьогодні вона становитиме від 19 до 24 градусів тепла. На крайньому півдні місцями повітря прогріється до плюс 26. У столиці мінлива хмарність без опадів. Температура сьогодні в день від 19 до 20 градусів тепла, а зараз у столиці сонячної температура плюс 13.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ні, дівчат, ну я взагалі не багато, та й хочу. Я просто хочу, щоб усе було так, як я хочу.
1: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Твій ранок. Твій мегазаряд. Наперед
1: тебе. 8.53. Вітаємо вас. Доброго раночку. Стартуємо в новий день на Перець ФМ.
2: Так, Сашко, скажи мені, а ти любиш танцювати?
1: Коли ніхто не бачить, можливо.
2: А от треба, щоб всі бачили, тому що це буде впливати на твій мозок, от здебільшого. Танці, виявляється, можуть змінювати те, як мозок реагує на емоції. І от дослідження з'явилося, вчені порівняли танцюристів і людей без танцювального досвіду і помітили цікаву різницю. Ті, хто регулярно танцює, краще зупиняли вже розпочату дію, коли бачили щасливе обличчя. А от на сердиті і нейтральні обличчя такої переваги не було.
1: І в чому це пов'язано?
2: Ну, припускають дослідники, що постійна робота із музикою, рухом та емоціями може бути пов'язана з тим, як мозок обробляє позитивні емоційні сигнали.
1: А, ну тобто танці приносять позитив.
2: Ну, от якщо дуже спростити, то так. До речі, танцюристи також повідомляли про нижчий рівень стресу і симптомів депресії, але тут важливе уточнення. Дослідження поки не доводять, що причиною були саме танці, але десь побіжно вони теж вплинули. Ну, Сашко, ти як постійно на вечорницях і музику вмикаєш, і там...
1: І ночкою, ать-ать-ать.
2: Так, і ручкою, хлоп-хлоп-хлоп. То мені здається, що ти от якраз підпадаєш під цю історію. Тобі
1: можливо.
2: Має бути легше сприймати емоції.
1: Але от я повністю погоджуюсь. Тому що я люблю спостерігати за людьми під час свого робочого вечірнього процесу, назвемо це так. І я справді бачу, скільки людей змінюють свій настрій, покращують його за допомогою різноманітних танців. Інше питання, хто як танцює, бо тут вже у кожного свої можливості. Знаєш, в мене взагалі вони майже на такому рівні нулячому. Але от все одно я, мабуть, погоджуюся з тим, що от якщо поганий настрій, особливо зранку, можна так трішечки додати гучності перед ФМ і підтанцьовувати під нашу музику.
2: Я
1: можна
2: впевнена,
1: перевірити.
2: Що у тебе надивленість точно є за тим, як люди танцюють. От просто зараз, значить, вмикаю музику, тебе закриваю в кімнаті і танцюй.
1: Ну, давай спробуємо. Тільки сильно не лякайся, щоб ти залишилася зі мною до кінця шоу. Да? Домовились?

0: Перець ФМ. Радіо незалежної України.
1: Мамо, не питай, чому далеко твій син зараз. Ми живемо, так я заповів, у листі.
0: Умень 105.7. Полтава 101.3.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. Пожежа в окупованому Маріуполі. В результаті атаки дронів спалахнула пожежа в торговому центрі «Галактика», де раніше знаходився український епіцентр. Станом на ранок пожежа продовжується. В результаті інциденту ніхто не постраждав. На кадрах, опублікованих в пабліках, помітно полум'я, яке охопило будівлю торгового центру, та густий дим. Запорізька АЕС перебуває в критичному стані ядерної та радіаційної безпеки. Тривала робота резервних дизель-генераторів підвищує ризик відмови обладнання, необхідного для безпечного функціонування станції. За даними компанії «Енергоатом», фактичний стан АЕС свідчить про системне порушення базових принципів ядерної безпеки. Руслан Кравченко відкинув звинувачення щодо коштів від кол-центрів. За словами генпрокурора, оприлюднені розмови не підтверджують таких звинувачень, а фото сейфа з грошима не має стосунку ні до нього, ні до прокуратури. Кравченко також заявив, що всі витрати на подорожі та побут його родини здійснювалися в межах задекларованих доходів. Окремо він пояснив питання отримання дружиною візи до США та оренди будинку площею 280 квадратних метрів. Нагадаю, Вищий антикорупційний суд взяв співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиву під варту до 2 листопада із заставою 120 мільйонів гривень. Також його відсторонили від роботи в Офісі генпрокурора. До пенсії додадуть близько 1000 гривень вже у вересні. Право на спеціальну доплату мають багатодітні матері, які виховали щонайменше 5 дітей до 6 років. Така сама надбавка передбачена і для жінок, які усиновили таку саму кількість дітей. Норма діє за законом про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Мінімальна надбавка – 35% прожиткового мінімуму, тобто 908 гривень. Її отримають жінки, які виховали 5 дітей. За кожну наступну дитину сума зростає ще на 1%. Збірна України з пляжної боротьби здобула 9 медалей у світовій серії. У столиці Азербайджану українські спортсмени здобули 5 золотих, 2 срібні та 2 бронзові нагороди. Зазначу, що Галина Разгонова стала переможницею у номінації «Топ-технік» та отримала кубок за найкращий кидок. Загалом у командному заліку українські борчині посіли перше місце, чоловіки – третє. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаємо вас, доброго раночку, 9.05 на нашому студійному годиночку. Розпочинається новий тиждень, розпочинається новий день, а у нас у підзарядці розпочинається нова цікава активність о 9.25. От будемо вам з Маринкою розповідати всі подробиці. Ви приготуйтеся, хоча вже можна завітати просто зараз і на наш сайт Перець ФМ, в інстаграм Перець ФМ, там вже прочитати, що це таке. Але давайте не поспішати, за 20 хвилин в ефірі про це розкажемо.
3: Так, і там будуть класні подаруночки, ми ж, як завжди, вас хочемо тішити чимось прикольним і таким, щоб і ви з нами поспілкувалися, ви нам цікавинки розкажете, а ми навзаєм вам подаруємо такі подарунки.
2: Стартуємо в новий день в компанії Перець ФМ.
0: Будь на хвилі, а не в ліжку.

Якщо ваш кіт вимагає відчинити двері в кімнату, а коли ви відчиняєте, просто сідає на порозі і дивиться на вас, не гнівайтесь. Йому не треба була кімната. Йому потрібен був сам факт контролю над територією та ваша покора.

0: заряджайся зранку. Підзарядка.
1: 9 година 15 хвилина. І ось так от буває у житті, що інколи робочими процесами керують не люди, а коти. І мені взагалі інколи здається, що вони можуть захопити світ і ним керувати. А в муніципалітеті американського містечка Туалетін там показали, хто насправді начальство, так би мовити.
2: І що, це кіт?
1: Це в штаті Вашингтон. Там показали у соцмережах свого головного будівельного наглядача. І це інспектор кіт, якого звати Обіймашка.
2: О,
1: він такий ще чорний котик, і в нього жовтенька, маленька, манюсінька така будівельна каска. Як вони зазначили, знайомтеся, інспектор Обіймашка, будівельний наглядач, який патрулює територію нашого нового резервуара, перевіряє хід робіти, тримає бригаду в тонусі. Зі своїм муркітливо-перфекціоністським поглядом інспектор Обіймашка не пропустить жодної дрібниці, зокрема й жодної порції уваги та лестощів від усіх на майданчику.
2: Круто, у нього є такий ще маленький чемоданчик.
1: От цього не показали, але чомусь мені здається, що там, де він завжди живе, ночує, їсть, там можливо абсолютно все знаряддя, приладдя і все, що необхідно на будівництві. Оце такі приємні моменти, які можуть розрадити, особливо на таких важких роботах, так, як будівництво, будівельна компанія, а ще й котик є таким своєрідним повноцінним співробітником. Це завжди мило. От щось мило, нехай і у вас обов'язково відбувається сьогодні. Головне, щоб день був натхненний чимось хорошим. У компанії «Підзарядки» безумовно на Перець ФМ.
0: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Хай би ти кричав, чи прошепотів,

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Одна казино посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
9: Реклама на Перець ФМ.

0: Діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі Перець ФМ ростемо разом з Bubble Bunny. Bubble Bunny. Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
1: От, а ми вам обіцяли, що цього тижня стартуємо в нову цікаву інтерактивність із вашими історіями і разом із нашими друзями і партнерами Bubble Bunny. Як завжди, ваші історії приймаються на наш Viber, номер якого незмінний 093-585-4488. Ми у цій порі саме о 9.25 в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» на Перець ФМ ми читаємо декілька ваших цікавих історій. А сьогодні перші історії у нас такі.
2: Так, і що ж нам там писали?
1: Хочу поділитися нашою сімейною історією. У нашій сім'ї є історія, яку ми згадуємо вже багато років і щоразу сміємося. Коли мій молодший брат Міша був маленьким, мама якось купила гранат. Міші він дуже сподобався, і він із задоволенням його з'їв. А наступного дня Міша підходить до мами і каже: «Мам, купи бомбу». Мама здивовано питає: «Яку бомбу?» Міша знову: «Ну, бомбу». Мама ще трохи подумала, перепитала і нарешті здогадалася про вчорашній гранат. «А, ти гранат хочеш?» От так звичайний гранат у дитячій уяві Міші перетворився на бомбу. Це одна із сімейних історій, яку неможливо забути, бо і зараз, коли згадуємо, усі сміємося. Аріша, авторка цього повідомлення, до речі, Аріша прикріпила навіть відеодоказ.
2: Що справді гранат був з'їдено.
1: Так, так,
2: клас. І ми маємо ще одну історію. Доброго ранку, маю таку історію. Поїхали ми з подругою та з донечкою в магазин «Склад квітів». По дорозі з подругою ми обговорюємо що хотілося б придбати. Доня Катруся, їй було 6 років, чує розмови, що ми говоримо, які там гарні низькі ціни. Каже: «А це що, квіти секонд-хенд? Що все таке дешеве?» Досі згадуємо і сміємось, це історія у нас від Мері.
1: Дякуємо вам за ваші перші історії, чекаємо на нові, пишіть, розповідайте. От хочемо дізнатися про смішні фрази, кумедні витівки, несподівані пригоди і моменти, які були у вашому житті. А ми зразу з Bubble Bunny почути ці історії. А в п'ятницю буде у нас обов'язково сімейний набір Bubble Bunny розіграний. І найголовніше, у нас є головний приз – це річний запас Bubble Bunny. Тому мені здається, що ми стартуємо доволі непогано. Всі подробиці і умови участі є на сайті Перець ФМ.
0: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростимо разом» з Bubble Bunny. Bubble Bunny. Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама. Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
0: Вухастик.
4: Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
0: Перець ФМ.

0: нашу інста-сторі.
1: У нас, як завжди, у цій порі в ранковому шоу «Підзарядка», ми досліджуємо найрезонансніше, що з'явилося у нас в соціальних мережах стосовно наших улюблених зірочок, чим вони здивували, збентежили, а тут і справді наробили галасу. Меловін, він передумав завершувати кар'єру та залишається на сцені. Співак вчора зробив відповідну заяву.
2: Ще на початку року співак планував поставити певну таку крапку в музичній кар'єрі у 2020 цьому році, але тепер вже змінив рішення. В ефірі «Сніданку 1+1 вихідний» артист зізнався, що хейти, викривлення його слів у медіа змушували замислюватися про певну паузу. Водночас відмовитися від музики він не зміг. Меловін планує випустити ще 4-5 релізів, а також допускає вихід нового такого дуету і з новими композиціями.
1: Так. Там є натяк на співачку Ламу, я вже бачив деякі коментарі. Ще Меловін подякував своїм відданим фанатам, що саме вони допомагають йому бути натхненним, залишатися, так би мовити, от в цьому приємному моменті і полишати думки про завершення кар'єри. Відповідні пости, сторіс він викладав вчора, просто потрібно було встигати за цим всім слідкувати. Та і правильно, Меловін же ж був у нас у гостях, також розповідав про свою таку концептну ідею концерту, який він запланував на кінець року. Ну, подивимося, як буде розвиватися і надалі, але новини, як на мене, чудові. Нашу то ту кар'єру завершувати так рано. Треба ще співати, дарувати своїм шанувальникам класні, позитивні миті своєї творчістю. А далі, так би мовити, новини з пліток, але хотілося б, щоб такі плітки були правдою. Ліда Лі і Даніель Салем таємно одружилися. У мережі з'явилася сенсаційна заява.
2: Українська співачка і телеведуча Ліда Лі та актор-військовослужбовець Даніель Салем, ймовірно, офіційно вже стали чоловіком і дружиною. І заявив про це блогер Богдан Беспалов, посилаючись на анонімного інсайдера, який нібито передав докази. За його словами, пара також планує придбати спільне житло в кредит.
1: Водночас самі Ліда Лі і Салем весілля публічно не підтверджували. Їхні стосунки стали відомими наприкінці 2025 року. От ми вам нагадаємо, але от справді така класна новина, що хотілося, щоб все було насправді. От зараз так, оп, і смс-ка від Ліда Лі мені прийде. Але ж це класно, коли йдеться про кохання, це важливо, це надихає абсолютно нас усіх. От нехай побільше кохання буде з усіма нашими слухачами, які слухають Перець ФМ ранкове шоу «Підзарядка». І давайте оце кохання направити в якісь приємні коментарі, тому що у нас минулого тижня Маша Кондратенко була у гостях, і ми от вирішили поговорити з нею, оскільки ж вересень, так, день знань, всі йдуть у школу, діти особливо, і попригадувати, якою ж у школі була Маша Кондратенко. Відповідне відео вже зараз є у нас в інстаграмі, зайдіть, пролайкайте, прокоментуйте.
0: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, у понеділок, 7 вересня. Майже по всій Україні буде суха погода. Найголовніше без опадів.
2: Щодо температури, то сьогодні вона становитиме від 19 до 24 градусів тепла в середньому по країні, а лише на крайньому півдні місцями повітря прогріється до 26. Це температурний максимум сьогодні по нашій країні. У Києві сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Температура в день 19-20 градусів тепла, а зараз у столиці сонячної температура плюс 15.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Мені здається, що є такі думки, які можуть об'єднувати нас абсолютно усіх. От початок нового такого сезону, ярко яскравого початку нового і місяця на додаток. Ну, фактично, от в вересні інколи буває так, оп, і хочеться почати нове життя. У тебе буває таке, Марина?
1: Та, звісно, взагалі, кожен понеділок у мене таке буває.
0: От, і що це за ефект нового старту? Чому у нас інколи от саме відчувається це, що от все, новий місяць, і треба щось змінити в своєму житті, щось нове почати? Розбиралися із психологами, розкажемо вам про такий ефект нового старту. Буквально за 4 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, мені здається, що доросле життя – це коли ти радієш навіть новій губці для миття посуду.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: От справді прокидаєшся зранку, особливо в вересні, і думаєш, що хочеться почати нове життя. У кожного ж, безумовно, це по-своєму вирішується. Хтось може придбати собі блокнота, хтось повернутися у спорт, початися тренування, налагодити сон, записатися на англійську, розібрати шафу. Марина, в тебе які ідеї бували?
1: Ой, у мене, як завжди, розпочати цей рахувати свої фінанси.
0: А, о, теж непогана ідея. І виявляється, це не лише наслідок багатьох років нашого навчання у школі. В психології є ефект нового старту. Певні дати і події створюють для мозку межу між було і буде. Ну, наприклад, це може бути Новий рік, так?
1: Угу.
0: День народження, бо так. Ми напередодні підбиваємо начебто підсумки свого прожитого року, так, і готуємося до нового. А, той же самий понеділок, що багато чого хочеться починати саме з понеділка. Безумовно, початок місяця і навіть початок сезону, наприклад, вересень. І саме тому восени може з'явитися відчуття, ну все, тепер починаємо по-нормальному жити.
1: І що, є шанси?
0: Ну, є одна тільки пастка, захотіти змінити абсолютно все і одразу, а потім зрозуміти, що не може так просто вийти і все кинути знову на свої місця.
1: Знову чекати нового року і так далі.
0: Нового сезону і так по колу. От нехай все, що ви собі запланували, збувається. Отут от найголовніше. О 10:00 у нас в ранковому шоу «Підзарядка» свіжий випуск новини і повертаємось у шоу.
2: Не шукай каву. Шукай Перець ФМ.
3: Підзарядка.
4: Запитай мене. Тільки поміж нами, чому нам би не залишитись дітлахами, вікти бо сми, по бетонних джунглях, заховатися у траві.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У російській Пермі атаковано нафтопереробний завод. У місті лунали вибухи, а місцеві жителі могли спостерігати проліт безпілотників. Під атакою опинився важливий для ворога нафтопереробний завод «Лукойл Пермнафторгсинтез», який випускає понад 60 видів продукції. Атака на південь України. В Одеському районі загорілися два автомобілі та суха трава, пошкоджено паркан, фасад і вікна двох будинків. В Ізмаїльському районі пошкоджено житловий будинок, загорілися два авто та надвірна споруда. Усі пожежі оперативно ліквідували, дані про постраждалих уточнюються. Шанси є. Вітков після переговорів у Києві заявив про шанси на успішне завершення війни. Про це пише CNN. Спецпосланці Трампа вважають продуктивним повернення до тристороннього формату, який вдалося випробувати близько 6 місяців тому. Водночас Зеленський підтвердив обговорення кількох нових ідей та погодився з доцільністю проведення спільних зустрічей. Біля Ісландії стартували навчання НАТО. Тренування проходять з пошуку російських підводних човнів. Вперше за десятиліття до них не долучилися американські кораблі чи літаки. Маневри очолила Франція. У них беруть участь військові Німеччини, Канади та Бельгії. Навчання проходять у стратегічно важливому морському проходу між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, через який російські підводні човни можуть виходити в Атлантику. Відсутність США відбувається на тлі посилення ролі європейських союзників у регіоні та дискусії про можливе перенесення частин американських сил до інших регіонів. Результати матчів п'ятого туру української прем'єр-ліги з футболу. «Динамо» вдома не зуміло обіграти ЛНЗ, рахунок 0-0, і посідає 6-е місце. Миром розійшлися «Верес» і «Зоря» 1-1, «Епіцентр» і «Буковина» 0-0. Лідери – це Полісся, Шахтар. Вони мають в своєму запасі по 12 очок. Карпати – 10, Харків – 9, Епіцентр – 8, Динамо і Зоря – по 7. Унизу таблиці розташувалися Колос і Кудрівка – по 2 очки. Дві найгірші команди залишать УПЛ. Ще дві гратимуть у перехідному плей-офф. Матчі шостого туру української прем'єр-ліги пройдуть з 11 по 14 вересня. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Вітаємо вас, доброго раночку. Сьогодні у нас важливий день, 7 вересня на календарі. Це день воєнної розвідки. І цього дня у 1992 році ухвалили рішення про формування управління воєнної стратегічної розвідки Міноборони. У 93-му році на його базі та управління розвідки Генштабу почали створювати єдину систему військової розвідки, а в 94-му році її перейменували на Головне управління розвідки Міноборони України.
3: І у ГУР зазначають, що українська воєнна розвідка щодня здобуває інформацію, допомагає ухвалювати рішення, викриває плани ворога і працює задля перемоги України. Тому вітаємо усіх дотичних до цієї такої поважної, важливої, таємничої дещо структури. І саме сьогодні, у цей день воєнної розвідки, Україна також шановує пам'ять розвідників, які загинули, захищаючи нашу державу.
2: Дякуємо за службу, дякуємо за захист, дякуємо за вашу титанічну роботу. На користь нашої держави. І от сьогодні особливо, якщо ви там побачите якісь необхідні збори на підтримку війська, не забувайте, що будь-які донати важливі і підтримувати військо потрібно і необхідно. Залишайтеся з нами, це ранкове шоу «Підзарядка». У нас є ще годинка попереду для того, щоб тиждень був неймовірно цікавим.
0: Лови настрій, тримай хвилю!

Якщо стрес накрив вас із головою, то ви пробуйте древній метод активної мімікрії. Загорніться в плед, залізьте під диван і видайте звуки працюючого холодильника. Жоден стрес чи дедлайн не зможе знайти людину, яка прикидується холодильником.

0: Фрунзе. От відомо стало, що ютуб-блогер на ім'я Кріс Дакоу, він навчив Бонобо, це, власне, ну, мавпочка, на ім'я Канзі грати у Майнкрафт. Ту саму гру, де треба добувати ресурси, будувати, користуватися інструментами та виконувати різні завдання. Дуже багато дітей, підлітків в неї грають. І от для Канзі, для цієї мавпочки, навіть зробили спеціальне керування на сенсорному екрані. Це треба подивитися обов'язково. От прям загугліть оця от Канзі, яка грає в Майнкрафт. Спочатку навчили його рухати персонажів, потім розбивати блоки киркою, ставити нові і досліджувати печери. А далі влаштовували іспити. Посадили цього персонажа у спеціально створену печеру, з якої треба було самостійно вибратись. І мавпочка впоралася, уявляєш?
1: Вау!
0: Щоправда, навчання було з мотивацією. Як прийнято, знайомою кожному з нас, правильно виконав завдання, отримав цукерочку, якийсь смаколик, точніше. У випадку Канзі це були горіхи та фрукти. І от не випадкова ця була мавпа, насправді, її, якій просто дали потицяти в екран. Вона, оцей відомий Бонобо, який живе в дослідницькому центрі в американському штаті Айова. Він роками спілкується з людьми за допомогою спеціальної дошки з символами. Розуміє багато слів розмовною англійською та вміє користуватися інструментами.
1: А, ну тобто Канзі, він вихований, простими словами.
0: Ну, вихований, та вже освічений, вже здобув освіту, бачиш, в американському дослідницькому центрі.
1: Ну, що про це сказати? Я не граю в Майнкрафт, а Канзі грає.
0: Молодець, я вважаю. Бачиш, от навчився. Може, і ми з тобою можемо навчитися.
1: Ну, а я люблю влаштовувати посиденьки. От що в цьому, мені здається, в мене є свої переваги. І влаштуємо їх в ефірі ранкового шоу «Підзарядка» приблизно за 10 хвилин.
2: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «Я сама».
3: «Я сама».
2: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростемо разом з «Бабл Бані». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
4: Бабл Бані.
5: Реклама.
4: Бабл Бані.
6: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик.
8: Тепер Бабл Бані.
9: Вухастик стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
4: Бабл Бані. Бабл Бані.
9: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
5: Реклама.

0: Паша.
1: Реклама на Перець FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Стиль або потужність.
5: Стоп.
4: Робота або розваги.
5: Стоп.
4: Преміальність або розумна ціна.
6: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
7: Hello, Moto.
8: Чуєш?
9: Вегас 24!
10: Гра кличе!
9: Вегас 24!
10: Завантажуй та грай!
9: Вегас 24!
10: Найкращі ігри на Вегас 24!
11: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті Міліні.com.ua.
13: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
14: Нанофарба.
15: Реклама. На Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах Радіо Перець ФМ.
1: Так. У нас сьогодні понеділок. Понеділок розпочинається в ранковому шоу «Підзарядка зі смакоти», тому що от сьогодні в понеділок, у середу і щоп'ятниця ми разом із нашими друзями торгівельною маркою «Василеві пироги» розігруємо вам смачні пироги для ваших посиденьок на роботі.
2: Так, друзі, і все, що вам потрібно зробити, щоб їх отримати, це написати нам на Viber, скільки колег працює в вашій компанії, скільки збирається саме на посиденьки на роботі, ім'я цих колег, нехай вони стануть відомими на всю країну, і можете написати назву вашої компанії. І навзаєм ми розігруємо таку смакоту, щоб вам підсолодити ваше чаювання.
1: Всі номери вбиваються в наш рандомайзер. За допомогою випадку ми от беремо і обираємо переможця. Сьогодні випало число, номер якого завершується цифрами 4386. І це Анютка. Повідомлення от таке. Доброго ранку. Хочемо Василеві пироги. У нас дуже дружній, веселий колектив. Працюємо на швейному виробництві жіночого одягу. Кава-брейки проходять у нас в літній альтанці на свіжому повітрі. Нас шестеро дівчат. Люда, Рая, Ксюша, Віта, Лена, Аня. От таке от класне повідомлення. Тому приготуйтеся, Василеві пироги вирушатимуть до вас найближчим часом. Ну і, звісно, продовжуємо приймати ваші нові повідомлення. Тому що у нас середа вже післязавтра. Логічно. І тому нова смакота буде також розіграна. Всі подробиці, умови участі, як завжди, є на сайті Перець ФМ.
0: Прокинувся? Посміхнись! Підзарядка!

0: 10 година 35 хвилина. Марин, от уяви таку ситуацію. Ти ж на вихідних була з донечкою в такому зоопарку маленькому, так, так наскільки я пам'ятаю. Угу. І от уяви, ви приходите подивитися там на кроликів, на хом'ячків, а вони всі штучні.
1: Ну, це б дуже розстроїло б Софійку.
0: Засмутило би, так? А от майже аналогічна ситуація, тільки масштабів набагато більших, сталася в Південній Кореї. Там, значить, що сталося? Відкрили, точніше, в Китаї це сталося, все переплутав. Відкрили після якоїсь реконструкції, довгого ремонту, великий акваріум. І відвідувачі прийшли туди, заплатили за квиточки по $40. І головний експонат там – це гігантська китова акула.
1: Так.
0: От вони на неї фактично прийшли подивитися. І вони були розчаровані, бо в акваріумі плавав робот.
1: Ой-ой-ой.
0: Уявляєш? За тижневий показ Уканський зоопарк залучив приблизно 100 тисяч відвідувачів. Вони от прийшли одразу під відкриття, цілий тиждень ходили, але побачивши робота замість акули, вони почали вимагати назад гроші. Відвідувачі з нетерпінням чекали на можливість побачити головну пам'ятку тематичного парку. Це така китова акула, найбільша риба у світі. Вона здатна досягати понад 20 метрів довжину. Ти уявляєш, така величезна.
1: Крут.
0: Відвідувачі парку обурені цією великою брехнею, і вони завалили цей акваріум шквалом критики у мережі із проханням ще й повернути гроші. А знаєш, що найцікавіше? Як відреагували представники акваріуму? Що вони заявили?
1: Так, і що?
0: Вони створили роботизовану китову акулу, щоб, виявляється, дотриматися законів, які забороняють торгівлю справжніми тваринами.
1: Слухай, ну, це все зрозуміло, але я не знаю, цей штучний інтелект, ці роботи, воно вже настільки заполонило, що просто вже не знаєш, кому вірити.
0: От так от виявляється. З однієї сторони хотіли побачити акулу, начебто зрозуміло, а з іншої сторони працівники зробили все, щоб цю акулу, як то кажуть, відгородити і слідувати рамках закону. Тут така собі ситуація, з двох сторін, як подивитися. Законна ситуація з нашою погодою, яка вона буде сьогодні в Україні, за 2 хвилини розкажемо.
2: Відчуй заряд енергії сильні.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду сьогодні, в понеділок, 7 вересня, майже по всій Україні буде суха погода, без опадів.
3: Щодо температурного режиму сьогодні, то в середньому по країні очікується від 19 до 24 градусів тепла. На крайньому півдні місцями повітря прогріється до 26. У столиці мінлива хмарність, без опадів. Температура в день від 19 до 20 градусів, а зараз у Києві сонячно, температура плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: 10 година 50 хвилина. Марино, ти любиш читати?
1: Так, я люблю.
0: І от цікаво, що все ж таки до читання привчають різними цікавими ініціативами. І мені сподобалося, яку започаткували в Південній Кореї. Там стала популярною книгарня Three Feet Bookstore. А знаєш, чим вона цікава? Вона облаштована на синьому триколісному транспортному засобі з рожевою шафою полицею для книжок. Ну, тобто, фактично, це така пересувна книгарня.
1: Так.
0: Вона працює біля моря в провінції Конводо, а відвідувачі після купівлі книжки можуть безкоштовно позичити пляжне крісло. От як
1: круто.
0: Цікаво придумали, так?
1: Так?
0: Щоб не платити там за ліжачок, за крісло, можна придбати книжку, читати і засмагати, наприклад. Відвідувачі можуть сидіти з книжками на пляжі без обмеження у часі. І цікаво, що після того, як публікації про цю книгарню стали вірусними, власниця помітила більше іноземних відвідувачів, додала добірку книжок англійською мовою. А от нещодавно ще цю книгарню показали в інстаграм книжкового клубу співачки Дуа Ліпи. Уявляєш?
1: Круть! І прямо вона стала тепер особливо відомою.
0: Особливо відомою, особливо популярною. Я так розумію, що навіть не встигає поповнювати оцю книжний баланс, так би мовити, в своїй книгарні. І над цим активно працює власниця. От така цікава ініціатива в Південній Кореї. Читайте, бо це і важливо, і цікаво. Я от сам, знаєш, нещодавно передивився свій улюблений серіал, і там багато бачив коментарів, що книга краще, що почав читати ще й книгу після перегляду серіалу.
1: От бачиш, як буває.
0: Отак от, залишайте з нами.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Дівчата, а у вас теж є така сукня на випадок, якщо схудну? Ну, скажіть, що я не одна така.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: найбільшої заряди енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Час швидко пролетів, стартував, так би мовити, активний новий робочий тиждень. От нехай він буде із гарними стартами, гарними враженнями і класними емоційними, от якимись сюрпризами, щоб вам, ну не знаю, щось сподобалося обов'язково на цьому тижні.
2: Це ж понеділок, друзі, це черговий шанс якось цікаво розпочати свій тиждень, бо знаєте, як кажуть, як почнеш, так він і буде. Тому налаштовуємо справді на гарний настрій, на позитив і на робочий тиждень.
1: Ось, не полишайте хвилю Перець ФМ. Завтра о 8.00 призначаємо нову зустріч в новій підзарядці. Будуть Марина Клим,
2: Саня Димов. Всім прекрасного дня.
1: До завтра, па-па.
3: На Перець ФМ.
0: Зарядили. Розсмішили.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Україна та країни НАТО готуються до зустрічі у форматі «Рамштайн». Серед головних тем – посилення протиповітряної оборони та додаткове фінансування української армії. Особливу увагу планують приділити програмі «Пьорл», завдяки якій Україна отримує значну частину ракет для ППО. Також партнери мають обговорити розвиток українського виробництва дронів і ракет та його інтеграцію з європейським оборонно-промисловим комплексом. Напередодні зустрічі Київ розраховує на єдність союзників і швидкі рішення, особливо перед зимою, коли захист енергетичної інфраструктури стає одним із ключових завдань. Чергове засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться наступного тижня. Про це повідомила прес-служба Міноборони. ТРЦ у Запоріжжі призупинив роботу після дронової атаки Росії. Це був найбільший ТРЦ у місті, торгівельною площею понад 23 тисячі квадратних метрів. На щастя, минулося без постраждалих. Загалом сили ППО збили 71 ціль ворога. Про це повідомили в повітряних силах. Зафіксовано влучання на 12 локаціях, а також падіння збитих або ж уламків на одній локації. Підтримка України може зменшитись. У Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» AFD здобула історичну перемогу на виборах у Саксонії-Ангальт. Про це пише Reuters. Зокрема, в AFD виступають за скорочення підтримки України та відновлення зв'язків з Росією. Попередньо партія отримала приблизно 44% голосів. Це понад удвічі більше за Християнсько-демократичний союз канцлера Фрідріха Мерца, який набрав близько 18%. Вперше в історії українець виграв гонку регіональної «Формули-3». Пілот Олександр Бондарев переміг у трьох перегонах етапу регіональної «Формули Європи». Українець отримував лідерство протягом усіх 15 кіл. Бондарев став першим українським пілотом, який виграв перегони в регіональних формулах. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Микола, ти їсти хочеш?
2: Ага.
1: То встань і звари. Тоді не хочу. Ну то лежи і не бреши, що хочеш.

0: Реклама на Перець FM.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама. На Перець FM.
5: 4, 5, 6, 8, 2, 6.

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На Співочому триває виставка масштабних квіткових інсталяцій, створених із тисяч сезонних квітів. А на Львівській площі відбувається масштабний імерсійний науково-освітній простір «Тіло людини про людський організм». В Comedy Shelter відбудеться шоу «Що нового?». Коміки беруть найактуальніші тренди з інтернету та разом обговорюють те, чим зараз живе мережа. 8 вересня на сцені в кафетеатру «Колесо» буде представлено інтерактивну виставу «Одеса. Шалене кохання». Театр запрошує на одеське весілля. Улюблені романси, шансон, запальні танці, курйозні і майже анекдотичні повороти сюжету. Глядачі відчуватимуть себе безпосередніми гостями свята. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Гросу «Дурна любов».

0: Погода на Перець ФМ.
1: Провели чати з небом і дізналися погоду на сьогоднішній понеділок, 7 вересня. На заході країни хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 17-19 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, 19-21 тепла. На півдні сонячна погода, плюс 23. На півночі хмарно і з дощами, 17-19 вище нуля. У центральних областях буде хмарно з проясненням, без опадів, 19-21 із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У столиці сьогодні хмарно і з проясненням, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Така погода на сьогоднішній день і вдалого вам понеділка.
0: Погода на Перець ФМ.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, скажу вам, як є. Я не витрачаю гроші, я просто інвестую у настрій.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Понад 19 тисяч гривень допомоги отримають родини у прифронтових громадах перед зимою. Виплату передбачили для людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, ВПО та отримувачів субсидій, багатодітних і прийомних сімей, одиноких матерів, інших вразливих категорій. Для програми уряд залучив 7 мільярдів 400 мільйонів гривень від міжнародних гуманітарних організацій. Заяву можна подати до 30 жовтня через пенсійний фонд, ЦНАП або місцеву владу. Отримати кошти можна буде на банківський рахунок або через Укрпошту. Білецький спростував заяву росіян про нібито захоплення Святогірська. Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, записав відеозвернення безпосередньо із центру Святогірська на фоні Свято-Успенської Святогірської лаври. Далі цитую. «Я хочу звернутися до російського військового та військово-політичного керівництва. Знімайте свої клоунські носи та різнокольорові перуки. Не виглядайте дурнями. 60-та механізована бригада 3-го армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично, це наша тилова зона», наголосив Білецький. Нагадаю, 1 вересня Путін заявив, що під контроль Російської Федерації нібито перейшли 14 населених пунктів, зокрема і Святогірськ. Суд обрав запобіжний захід Єлизаветі Музі і Вахненко у справі «Карфаген». Підозрювану у справі набута САП «Карфаген» відправили під варту з можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Сторона обвинувачення клопотала про взяття і Вахненко під варту з альтернативою застави у 50 мільйонів гривень. Нагадаю, на плівках НАБУ підозрювана згадується під кодовим ім'ям Муза. За версією слідства, Івахненко нібито є близькою стороною Сергія Кропиви, відомого на плівках як канцлер, та обговорювала приховування майна зі свого акаунту в Інстаграм. Українці судитимуть гру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. Головним арбітром поєдинку Парі Сен-Жермен Франція проти Слован Словаччина, який відбудеться 9 вересня на стадіоні Парк де Пренс у Парижі, УЄФА призначив Миколу Балакіна. На лініях Балакіну допомагатимуть Олександр Беркут та Віктор Матяш, четвертий суддя Дмитро Панчишин. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Автомобіль їде зі швидкістю 160 км на годину.
3: Ой, ну і швидкість. А що з нами буде, якщо відлетить колесо?
4: Не хвилюйся, в мене запасне є.

0: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
1: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
0: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть!
4: Стиль або потужність?
5: Стоп!
4: Робота або розваги?
5: Стоп!
4: Преміальність або розумна ціна?
6: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
7: Hello, Moto!
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
10: Реклама. На Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Величати з небом, дізналися погоду на сьогоднішній понеділок, 7 вересня. На заході країни хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 17-19 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, 19-21 тепла. На півдні сонячна погода, плюс 23. На півночі хмарно і з дощами, 17-19 вище нуля. У центральних областях буде хмарно з проясненням, без опадів, 19-21 із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Така погода на сьогоднішній день і вдалого вам понеділка.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, а ви теж помічали, що оце коли чоловік каже «розслабся», то якось напружуєшся ще більше?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Гучний феєрверк на Луганщині. У ніч на 7 вересня українські сили спецоперацій завдали чергового точного удару по окупантах. Бійці підрозділу Middle Strike знищили польовий артилерійський склад російських військ. Ворожий арсенал загарбники облаштували на території колишньої птахофабрики у селищі Тепле на тимчасово окупованій Луганщині. Як наслідок, черговий склад боєприпасів повністю знищений. Уряд виділив кошти на відновлення житла у Вишневому. Кабінет міністрів спрямував 2 мільярди 300 мільйонів гривень на компенсації за житло, яке постраждало через російські атаки. Частина цих коштів призначена мешканцям Вишневої громади на Київщині, чиї будинки були пошкоджені під час масованого удару 6 липня. Гроші передадуть Міністерству розвитку громад на території, а виплати здійснюватимуться у межах державної програми «Євідновлення». Нагадаю, після атаки у Вишневому були пошкоджені та зруйновані будинки на 5 вулицях, а також об'єкти інфраструктури. Загалом пошкоджень зазнали 280 житлових будинків. Німеччина буде захищатися. Країна планує створити захисний щит проти диверсій на тлі спроби атак дроном в аеропорту Лейпцига. Уряд Німеччини заявляє, що російські гібридні атаки стали щоденною реальністю. План передбачає створення кіберкупола, мережі цифрових датчиків для виявлення та блокування кібератак, а також посилення мобільних підрозділів поліції засобами протидії дронам у великих містах і транспортних вузлах. Німеччина також планує активніше використовувати ШІ для виявлення потенційних зловмисників і дозволити компаніям виявляти дрони та захищатися від них. Блискавка Маккуін Стачок з'явився на гран-прі Італії у Формулі-1. Цьогоріч мультфільму виповнюється 20 років, тому Дісней та Формула-1 вирішили відзначити ювілей прямо на легендарній трасі в Монці. Анонс появи персонажа з мультфільму зібрав майже 2 мільйони лайків в інстаграм Формули-1. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: мне.
1: Гострі жарти на Перець ФМ.
2: Ой, ми з чоловіком одна команда. Він скине одяг, я поперу. Я приготую, він поїсть. Він поїв, я помию посуд. І що б я без нього робила?

0: Хітрець у твоєму місті. Перець FM.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронав, заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна ходимо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний

0: телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама.
7: На Перець FM.
8: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Лідалі і Даніель Салем таємно одружилися. У мережі з'явилася сенсаційна заява.
2: Українська співачка і телеведуча Лідалі та актор-військовослужбовець Даніель Салем ймовірно офіційно вже стали чоловіком і дружиною. І заявив про це блогер Богдан Беспалов, посилаючись на анонімного інсайдера, який нібито передав докази. За його словами, пара також планує придбати спільне житло.
1: Водночас самі Лідалі і Салем весілля публічно не підтверджували. Справді, така класна новина, що хотілося, щоб все було насправді. От зараз так, оп, і смс-ка від Лідалі мені прийде.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
2: Ми провели чати з небом і дізналися погоду на сьогоднішній понеділок, 7 вересня. На заході країни хмарно з проясненням, подекуди дощитиме 17-19 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, дощитиме 19-21 тепла. На півдні сонячна погода плюс 23. На півночі хмарно із дощами 17-19 вище нуля. У центральних областях буде хмарно з проясненням, без опадів 19-21 із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно з проясненням плюс 23. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Така погода на сьогоднішній день і вдалого вам понеділка.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ні, дівчат, я зазвичай взагалі не сварюсь. Ні, не сварюсь, я просто дуже голосно пояснюю.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Далі про головне станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. В Донецьку ліквідовано зрадника. Ним виявився Олег Шутов. Колаборант, відомий як учасник так званого центру спецоперацій Міністерства держбезпеки ДНР та вбивця генерал-майора ГУР Максима Шаповала. Наші спецпризначенці підклали вибухівку в авто Шутова, і операція була проведена успішно. Додам, що про ліквідацію зрадника не повідомляли, поки спецгрупа не повернулася на підконтрольну територію України. Інформація від головного управління розвідки. У Білорусі розмістили підрозділи 101-ї ракетної бригади Російської Федерації, яка має на озброєнні «Орєшнік». Але наразі ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає, а рівень воєнної загрози з білоруського напрямку низький. Серед іншої інформації, Російська Федерація розглядає можливість протягом 2026-2027 років додатково мобілізувати близько 600 тисяч осіб, орієнтовно 300 тисяч цього року і ще стільки ж наступного. Зараз ми вже достатньо потужно знищуємо та знижуємо воєнно-економічний потенціал Російської Федерації. Ми здатні завдати ударів на глибину понад 2000 кілометрів. Ресурсів для ведення війни проти України в Росії ще достатньо. Не виключаємо, що цього ресурсу вистачить і на 2027, і на 2028 роки. Невдоволення серед росіян буде зростати. Вже понад 60% людей проти війни. Це наслідок економічної ситуації та великих людських втрат ворога. Втрачено мільярди. Україна лише у 2024 році втратила близько 1 мільярда 200 мільйонів доларів через шахрайство, розтрати та неналежне управління в оборонних закупівлях, як свідчать урядові аудити контрактів оборонно-промислового комплексу. Загалом аудитори виявили 18 компаній, які отримали оборонні контракти попри порушення попередніх угод, причому 6 із них не виконали жодного взятого на себе зобов'язання. Майже 5 тисяч одиниць допомоги. Спочатку цього року міжнародні партнери передали українським енергетикам 4736 одиниць енергетичного обладнання. Очікується надходження ще 767 генераторів, 266 трансформаторів і 123 одиниць іншого обладнання, зокрема котлів, блочно-модульних котелень і когенераційних установок. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від міжнародних партнерів понад 32,5 тисячі тонн гуманітарної допомоги. З них понад 29,5 тисяч тонн уже розподілено між регіонами. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Так, так, так, чоловіки, хто-небудь з вас писав турецьким жінкам, га? Ну, наприклад, мерхаба, айгуль, ти стигла мандаринка, ти полонила моє серце, приїжджай до мене в Коломию, будемо сало їсти і на конях кататись.

0: Подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny. О 9.25 на радіо Перець ФМ.
1: Bubble Bunny.
2: Реклама.
1: Bubble Bunny.
3: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
0: Вухастик.
3: Тепер Bubble Bunny.
4: Вухастик. Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
1: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
4: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
1: Реклама на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Провели чати з небом і дізналися погоду на сьогоднішній понеділок, 7 вересня. На заході країни хмарно з проясненням, подекуди дощитиме, 17-19 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, дощитиме, 19-21 тепла. На півдні сонячна погода, плюс 23. На півночі хмарно і з дощами, 17-19 вище нуля. У центральних областях буде хмарно з проясненням, без опадів, 19-21 із позначкою плюс. У нашому Криму хмарно з проясненням, плюс 23. У столиці сьогодні хмарно із проясненням, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. Така погода на сьогоднішній день і вдалого вам понеділка.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Уражено залізничний міст. Так, у районі Владиславівки у тимчасово окупованому українському Криму удару зазнав залізничний міст через Північно-Кримський канал. Про це поінформували у Генштабі. Він використовувався противником для забезпечення військової логістики. Втім, тим часом Росія дронами вдарила по тютюновій фабриці у Прилуках на Чернігівщині. Суспільне пише, що попередньо спалахнув сигаретний цех. Там виробляють такі сигарети, як Кент, Лакі Страйк, Ротманс, Прилуки та інші, а також стіки для систем ГЛО. Володимир Зеленський провів нараду. Вона відбулася з переговорною групою за підсумками зустрічей в Києві з представниками Трампа. Президент підсумував, що провели три раунди перемовин. А окремо він поговорив тет-а-тет з Віткофом і Кушнером. Були також представники Франції, Британії та Німеччини. Далі цитую. Предметно обговорили наші потреби в ППО, відповідну технологічну співпрацю та необхідний зимовий пакет. Партнери знають, що може спрацювати і що має спрацювати саме до зими. Попередньо відомо, що Київ координує подальші кроки і готує наступні зустрічі. Комендантську годину у столиці скорочено. Вона триватиме з 1-ї години ночі до 5-ї години ранку. Про це повідомив мер Кличко. Відповідні зміни стануть чинними з початку доби 10 вересня. Графік роботи громадського транспорту також продовжиться на 1 годину. А заклади громадського харчування, розважальні заклади та ТРЦ працюватимуть без змін. Крім того, під час комендантської години у Києві курсуватимуть 4 маршрутки для перевезення людей із залізничного вокзалу. Допомога вже в дорозі. У Латвії зібрали та підготували до відправлення в Україну гуманітарний конвой із 10 автомобілів для підрозділів Сил оборони. Передачу допомоги організували під час заходів з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України та річниці Балтійського шляху. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Більше за годину почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Три жарти на Перець ФМ.
1: Ні, ну чесне слово, борщ був би 100% дієтичною стравою, якби в ньому не було ребра, сметани, пампушки, сала, ну як же без нього, і ще й кум з пляшкою.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Бійонсе, вона вирішила продавати порожній дерев'яний ящик майже за $1000, уявляєш?
2: Нічого собі, а що це за ящик? Він щось особливий якийсь?
1: Ось дивись, вона випустила отакий от бокс дерев'яний, він для вінілових платівок. Туди може вміститися 500 штук, уявляєш?
2: Ага.
1: Ну а головний сюрприз – це його вартість трішки менш, ніж $1000. Якщо бути зовсім точним, 948 баксів за порожню коробку. Фанати не оцінили, насправді, символізм співачки, кажуть, що за такі гроші можна було б покласти в бокс, ну, хоча б один вініл.
2: Ну так, хоча б щось. Підзарядка.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, чи зізнатись про погоду на завтрашній вівторок, 8 вересня. Синоптики обіцяють, на заході країни буде переважно сонячна погода до 23 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, 18-20 вище нуля. На півдні буде переважно сонячно, опадів не очікується, плюс 21, плюс 23 в день. На півночі хмарно з проясненням до 20 з плюсом. У центральних областях хмарна погода з проясненням без опадів, 20-22 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 23. У столиці завтра буде хмарна погода з проясненням, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. І бажаємо, щоб ваш день завтрашній також був без опадів.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, іноді так хочеться великого кохання, а іноді просто піци. Ну от, як зараз.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти.

0: to infinity. You know the roof on fire.
1: Перець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
2: Коротко про найважливіше саме зараз. Як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Влучні удари сил оборони. У Луганській та Запорізькій області уражено пункти управління підрозділів противника. А у Криму автоматизований пост технічних засобів розвідки «Гренадер». Відомо також, що і у районі Теплого Луганської області уражено склад боєприпасів окупантів. Ступінь завданих збитків уточнюється. Кремлівська заява щодо мирних переговорів. Речник Кремля Пісков заявив, що Росія не виключає відновлення тристоронніх переговорів щодо України. За його словами, Москва нібито високо цінує миротворчі зусилля американської сторони. Пісков додав, що Путін особисто дякував президенту США Дональду Трампу за прагнення до миру. Також у Кремлі кажуть, що поки не мають інформації про результати контактів американських переговорників із керівництвом України. Нововведення у столиці. Рух південним мостом у Києві під час тривоги буде дозволений без обмежень. Про це повідомив мер. Однак з технологічним перегодини після відбою. При цьому під час повітряної тривоги заїзд на південний міст з вулиці Саперно-Слобідська та Михайла Бучука буде закритий. Дарницький міст, міст метро, північний працюватиме без змін. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід працюватиме з технологічними перекриттями на півгодини після оголошення тривоги і на півгодини після відбою. Також Кличко поінформував, що у Києві будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів. У столиці відкрили мурал. Це найбільший в Україні мурал-гравюра, присвячений бойовим операціям воєнних розвідників. Його площа близько 600 квадратних метрів. В основу композиції лягли документальні кадри, зняті бійцями під час виконання завдань. Над проєктом працювали майже рік.

0: Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Aïcha, Aïcha, t'en va pas.
1: Вмикай перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.
2: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: Розстріжати на Перець ФМ.
1: Жінка з досвідом робить до 27 висновків в секунду.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Бабл Бані.
3: Реклама.
2: Бабл Бані.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Бабл Бані. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Бабл Бані. Бабл Бані.
6: Діти ростуть. Робота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
4: Стиль або потужність?
5: Стоп.
4: Робота або розваги?
5: Стоп.
4: Преміальність або розумна ціна?
5: Навіщо або, коли є і?

0: та надпотужний смартфон для твого життя.
1: Hello, Moto.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: Реклама.
10: На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Меловін, він передумав завершувати кар'єру та залишається на сцені. Співак вчора зробив відповідну заяву.
2: Ще на початку року співак планував поставити певну таку крапку в музичній кар'єрі у 2027 році, але тепер вже змінив рішення.
1: Ще Меловін подякував своїм відданим фанатам, що саме вони допомагають йому бути натхненним, залишатися в цьому приємному моменті і полишати думки про завершення кар'єри. Відповідні пости, сторіс він викладав. Да, вчора просто потрібно було встигати за цим всім слідкувати.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Друзі, час зізнатись про погоду на завтрашній вівторок, 8 вересня. Синоптики обіцяють, на заході країни буде переважно сонячна погода до 23 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, 18-20 вище нуля. На півдні буде переважно сонячно, опадів не очікується, плюс 21, плюс 23 в день. На півночі хмарно з проясненням до 20 з плюсом. У центральних областях хмарна погода з проясненням без опадів, 20-22 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 23. У столиці завтра буде хмарна погода з проясненням, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. І бажаємо, щоб ваш день завтрашній також був без опадів.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, а у мене сьогодні музичне ставлення до життя. Угу. Як це? А мені все по барабану.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. СБУ викрила крота у лавах ЗСУ. Відомо, що він за завданням Російської Федерації поновився на службі після СЗЧ та шпигував на півдні України. Фігурант наводив ракетно-дронові атаки рашистів на суміжні з'єднання сил оборони у Миколаївській та Одеській областях. Крім цього, рашисти сподівалися отримати від крота персональні дані командного складу підрозділів ЗСУ, які беруть участь у боях на Південному фронті. Наразі йому повідомлено про підозру. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. ДТЕК повертає світло. 1 мільйон родин знову з електрикою після обстрілів Російської Федерації. Минулого тижня енергетикам вдалося заживити понад 596 населених пунктів Одещини, Донеччини, Дніпропетровщини та Київщини. Бензин і дизель подорожчали. У понеділок 7 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 22 копійки – до 82 гривень 22 копійок за літр. На дизельне пальне – на 23 копійки – до 92 гривень 63 копійок за літр. Нагадаю, у п'ятницю 4 вересня середня ціна на бензин марки А95 зросла на 46 копійок – до 82 гривень за літр. На дизельне пальне – на 48 копійок – до 92 гривень 40 копійок за літр. Щастя є? 71% українців вважають себе щасливими, але кожен шостий українець, а це 16%, відчуває себе нещасливим. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. Так, відсоток щасливих в Україні майже не змінився порівняно з груднем 2025 року. Тоді показник був на рівні 69%. Але зріс порівняно з груднем 2024 року. Тоді це був показник у 58%. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна прикмета. Батьки радіють закінченню навчального року, більше, ніж діти, я вам скажу.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Одна ходимо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомимедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомимедівіт в найближчій аптеці купіть.
10: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на Перець ФМ.

0: Свобода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, чи зізнатись про погоду на завтрашній вівторок, 8 вересня. Синоптики обіцяють, на заході країни буде переважно сонячна погода до 23 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, 18-20 вище нуля. На півдні буде переважно сонячно, опадів не очікується, плюс 21, плюс 23 в день. На півночі хмарно з проясненням до 20 з плюсом. У центральних областях хмарна погода з проясненням без опадів, 20-22 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 23. У столиці завтра буде хмарна погода з проясненням, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. І бажаємо, щоб ваш день завтрашній також був без опадів.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Як Сонія Цьомчик, мої вітання. Подарунок до Дня воєнної розвідки. Стало відомо про успішне ураження військового літака Російської Федерації на аеродромі в анексованому Криму завдяки головному управлінню розвідки. Попередньо били по Су-24. Наразі уточнюється, наскільки він серйозно пошкоджений. Чергове блокування. Відеоплатформа YouTube заблокувала для користувачів в Україні ще 31 канал росіян. Про це повідомив Центр протидії дезінформації. Основну частину заблокованих становлять ресурси російських музичних виконавців і діячів культури, які підтримують збройну агресію Росії проти України, виступають на пропагандистських концертах або перебувають під санкціями РНБО. Заблоковані, зокрема, канали Філіпа Кіркорова, Григорія Лепса, Сергія Лазарєва, Валерії, Лариси Доліної, Ірини Алєгрової та інших. Також серед заблокованих опинився і один з каналів російської компанії-розробника програмного забезпечення. Сам не піде. Руслан Кравченко не планує подавати у відставку за власним бажанням. Водночас генпрокурор наголосив, якщо Верховна Рада ухвалить відповідне рішення або президент ініціює його відставку, він підкориться. Також, за його словами, він може піти з посади, якщо цього вимагатиме весь колектив. Ціни знову можуть піднятися. Як повідомив директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, пальне в Україні може подорожчати ще на 3 гривні за літр уже до кінця наступного тижня. За його словами, світові ціни на пальне вже перевищили 1400 доларів за тонну. Це максимальний показник від початку року. Зокрема, дизель може зрости з приблизно 92 до 95 гривень за літр. Прапор у небі. До Дня воєнної розвідки України над Київщиною замайорів величезний стяг ГУР. Його підняли дроном. Акцію організувала Дронаріум Академі за сприяння головного управління розвідки. Так вирішили вшанувати українських розвідників та подякувати їм за службу. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чоловік підходить до чоловіка і питає у іншого: «Ну що, клює?»
2: «Конечно, клює. Я вчора 25 щук і 40 карасів спіймав. А ви знаєте, хто я?» «Ну і хто? Я інспектор рибнагляду». «О, а ви знаєте, хто я?» «Ні. А я перший брехун на селі».

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Бабл Бані». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Бабл Бані». Ростемо разом з «Бабл Бані». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Бабл Бані.
3: Реклама.
2: Бабл Бані.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
6: Тепер Бабл Бані.
7: Вухастик стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Бабл Бані. Бабл Бані.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна казино посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Стиль або потужність.
8: Стоп.
7: Робота або розваги.
8: Стоп.
7: Преміальність або розумна ціна.
9: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
10: Hello, Moto.
11: Чуєш?
12: Вегас 24!
13: Гра кличе!
12: Вегас 24!
13: Завантажуй та грай!
12: Вегас 24!
13: Найкращі ігри на Вегас 24!
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
16: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
17: Нанофарба.
18: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В муніципалітеті американського містечка Туалетін там показали, хто насправді начальство.
2: І що це, кіт?
1: Це в штаті Вашингтон. Там показали у соцмережах свого головного будівельного наглядача. І це інспектор-кіт, якого звати Обіймашка. Зі своїм муркітливо-перфекціоністським поглядом інспектор Обіймашка не пропустить жодної дрібниці, зокрема й жодної порції уваги та лестощів від усіх на майданчику. Оце такі приємні моменти, які можуть розрадити, особливо на таких важких роботах, так як будівництво, будівельна компанія. Це завжди мило.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Друзі, чи зізнатись про погоду на завтрашній вівторок, 8 вересня. Синоптики обіцяють, на заході країни буде переважно сонячна погода до 23 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, 18-20 вище нуля. На півдні буде переважно сонячно, опадів не очікується, плюс 21, плюс 23 в день. На півночі хмарно з проясненням, до 20 з плюсом. У центральних областях хмарна погода з проясненням, без опадів, 20-22 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 23. У столиці завтра буде хмарна погода з проясненням, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. І бажаємо, щоб ваш день завтрашній також був без опадів.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: От як так працює, дівчата, га? Чоловік може забути річницю весілля, але пароль від гри ніколи.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Російська атака. У Краматорську дві людини загинули, ще четверо постраждали внаслідок удару кабами по житловій забудові. Одного із загиблих рятувальники дістали з-під завалів дев'ятиповерхівки. Також під час ліквідації пожеж у двох інших багатоповерхівках надзвичайники врятували двох людей, які через сильне задимлення не могли самостійно вийти з квартир. Пожежі ліквідовано, аварійно-рятувальні роботи завершено. Заява зі Сполучених Штатів. Відков повідомив про суттєвий прогрес у переговорах щодо миру в Україні. Далі цитую. Президент Трамп наполегливо працює, щоб зупинити вбивства та досягти тривалого миру. Бізнес попри війну. Майже 49% клієнтів ФОП «Приватбанку» відкрили свою справу вже після початку повномасштабного вторгнення. При цьому найпомітнішою тенденцією ринку стала зміна гендерного балансу. Жінки стали головним драйвером приросту підприємництва. Серед бізнес-клієнтів банку, які керують мікро, малим та середнім бізнесом, жінки вже становлять 60%, тоді як чоловіки лише 40%. Загалом, за даними аналітиків банку, від початку повномасштабного вторгнення перші рахунки відкрили 462 835 фізичних осіб-підприємців та 82 973 юридичні особи. Для абсолютної більшості цей досвід став першим у бізнесі. 96% нових ФОПів та 41% компаній розпочали свій шлях саме у цей складний період. Попри війну, активність нових підприємців зберігається і цього року. Лише у першому півріччі 2026-го українці зареєстрували 141 тисячу нових ФОПів. Чергова допомога Україні. Зі складів хабів Міненерго до підприємства критичної інфраструктури Київщини передано понад 36 тонн енергетичного обладнання, наданого Азербайджаном. Це устаткування допоможе пришвидшити проведення ремонтних робіт на об'єктах енергетичної інфраструктури. Додам, що з початку цього року міжнародні партнери передали українським енергетикам 4736 одиниць енергетичного обладнання. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Сьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Олеже, подивись, коли нахиляюсь, видно спідні? Не видно, ну могла би одягнути.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Реклама на Перець FM.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама на Перець FM.

0: Ранок з перцем був таким.
1: Цього тижня стартуємо в нову цікаву інтерактивність із вашими історіями. Ваші історії приймаються на наш вайбер, номер якого незмінний 093-585-4488. Ми у цій порі перші історії у нас такі. У нашій сім'ї є історія, яку ми згадуємо вже багато років і щоразу сміємося. Коли мій молодший брат Міша був маленьким, мама якось купила гранат. Міші він дуже сподобався, і він із задоволенням його з'їв. А наступного дня Міша підходить до мами і каже: «Мам, купи бомбу». Мама здивовано питає: «Яку бомбу?» Міша знову: «Ну, бомбу». Мама ще трохи подумала, перепитала і нарешті здогадалася про вчорашній гранат. «А, ти гранат хочеш?» От так звичайний гранат у дитячій уяві Міші перетворився на бомбу. Це одна із сімейних історій, яку неможливо забути, бо і зараз, коли згадуємо, всі сміємося. Аріша, авторка цього повідомлення, до речі, Аріша прикріпила навіть відеодоказ.
2: Що справді гранат був з'їдено.
1: Так, так, так.
2: Клас.
1: Дякуємо вам за ваші перші історії. Чекаємо на нові. Подробиці умови участі є на сайті Перець.ФМ.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Друзі, чи зізнатись про погоду на завтрашній вівторок, 8 вересня. Синоптики обіцяють, на заході країни буде переважно сонячна погода до 23 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, 18-20 вище нуля. На півдні буде переважно сонячно, опадів не очікується, плюс 21, плюс 23 в день. На півночі хмарно з проясненням до 20 з плюсом. У центральних областях хмарна погода з проясненням без опадів, 20-22 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 23. У столиці завтра буде хмарна погода з проясненням, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. І бажаємо, щоб ваш день завтрашній також був без опадів.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, а ви помічали, що тільки ми можемо водночас хотіти і великого кохання, і щоб нас ніхто не чіпав?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком. I love it.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 20:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Оборона від сусідів. 7 вересня будівництво 200-кілометрового паркану вздовж східного кордону Фінляндії з Росією було офіційно завершено. За словами міністра внутрішніх справ Фінляндії, будівництво прикордонного паркану є необхідним, оскільки безпекова ситуація у Європі суттєво змінилася після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а також через застосування Москвою різних гібридних операцій впливу. Дуже хотів в Україну. Українські прикордонники затримали 24-річного дезертира з російської армії, який намагався поза пунктами пропуску потрапити до нашої країни з території Словаччини. Уродженець Чечні перетнув українсько-словацький кордон у зеленій зоні в обхід офіційних пунктів пропуску, не мавши при собі жодних документів. Під час перевірки з'ясувалося, що іноземця раніше примусово призвали до російської армії. Чоловік дезертував з військової служби та зміг виїхати до Європи за підробленими документами. Пізніше він вирішив незаконно потрапити на територію України. Наразі порушника чекає видворення. Його передадуть словацьким правоохоронцям. Програма «Є ясла». В Україні продовжують виплачувати допомогу для батьків, які виходять на роботу після того, як дитині виповнився один рік. Наразі понад 23 тисячі родин уже подали заяви на отримання виплати, а більше як 15 тисяч сімей вже отримують допомогу. Попередньо на це спрямували вже близько 600 мільйонів гривень. У 2026 році розмір допомоги становить 8 тисяч гривень на місяць та 12 тисяч гривень на місяць для сімей, які виховують дитину з інвалідністю. За перемогу. Фільм з такою назвою отримав одразу три відзнаки 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Його визнали найкращим українським ігровим повнометражним фільмом. Режисер Валентин Васянович отримав головну нагороду національної конкурсної програми, статуетку «Золотий дюк», а також грошову премію. Крім того, стрічка стала переможцем за версією журі Міжнародної федерації кінопреси «Фіпресі». Ще одну спеціальну відзнаку фільму присудив «Мегого». За перемогу – це антиутопічна історія про Україну після завершення війни, у якій режисер досліджує майбутнє країни та людини, яка намагається знайти своє місце у новій реальності. Українська прем'єра фільму відбудеться 22 жовтня. Це і всі новини для вас, мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Хай би ти кричав, чи прошепотів?

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Отже, а на, ну, оголених дівок дивитись можна?
2: Можна.
1: Ну, а фільми для дорослих можна?
2: Можна.
1: А на що дивитися не можна?
2: На зварку.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Одна ходимо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
9: Нанофарба.
10: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама.
12: На Перець ФМ.
13: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
14: Круті перці 90-х.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Друзі, час зізнатись про погоду на завтрашній вівторок, 8 вересня. Синоптики обіцяють, на заході країни буде переважно сонячна погода до 23 з плюсом. На сході хмарно з проясненням, 18-20 вище нуля. На півдні буде переважно сонячно, опадів не очікується, плюс 21, плюс 23 в день. На півночі хмарно з проясненням до 20 з плюсом. У центральних областях хмарна погода з проясненням без опадів, 20-22 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 23. У столиці завтра буде хмарна погода з проясненням, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. І бажаємо, щоб ваш день завтрашній також був без опадів.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Взагалі-то я не багато чого хочу. Я просто хочу все і одразу. Ну і бажано, щоб без стресу.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Перець ФМ. Гарячі жарти, свіжі хіти.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Далі про головне станом на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Влучний приліт. У ніч з 6 на 7 вересня оператори департаменту активних дій головного управління розвідки уразили російський літак Су-24 на території тимчасово окупованого Криму. Наразі уточнюється, наскільки він серйозно пошкоджений. Кошти зимової підтримки можна витратити на власний розсуд. Мова йде про 19 400 гривень. Їх можна буде спрямувати на паливо, теплий одяг, комунальні послуги чи інші потреби, пов'язані з підготовкою до зими. Виплати допомоги передбачені для 11 категорій громадян, які проживають у прифронтових громадах. А саме, людей, які отримують субсидії на придбання пічного палива, скрапленого газу та на оплату житлово-комунальних послуг. Людей, які отримують допомогу при народженні дитини, людей з інвалідністю та сімей з дітьми з інвалідністю, багатодітних сімей, одиноких матерів та батьків, які отримують державну допомогу, одиноких непрацездатних людей пенсійного віку, сімей ВПО, крім безоплатно розміщених у приміщеннях, власникам яких держава компенсує комунальні послуги та паливо, допомога передбачена і для дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та сімей патронатних вихователів. Подати заяву на отримання допомоги можна до 30 жовтня до Пенсійного фонду України, ЦНАПу або до сільської, селищної чи міської ради. Долар та євро дешевшають. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар та євро офіційно подешевшали на 10 копійок. Офіційні курси валют на вівторок 8 вересня становитимуть 1 долар США – 44 гривні 46 копійок, 1 євро – 51 гривня 68 копійок. Гра про гур. На платформі LobbyX випустили гру «Бобар» за мотивами роботи операторів воєнної розвідки України. У грі необхідно керувати дроном «Бобар», долати перешкоди, ухилятися від ворожих засобів ППО та, зрештою, уразити ворожу ціль. Поділилися в головному управлінні розвідки. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Ей, діду, а ким ти працюєш?
1: О, у мене древня професія. Я сплю за гроші.
0: Діду, ти що, повія?
1: Ні, я сторож.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Реклама на Перець FM.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098 486.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ліда Лі і Даніель Салем таємно одружилися. У мережі з'явилася сенсаційна заява.
2: Українська співачка і телеведуча Ліда Лі та актор-військовослужбовець Даніель Салем ймовірно офіційно вже стали чоловіком і дружиною. І заявив про це блогер Богдан Беспалов, посилаючись на анонімного інсайдера, який нібито передав докази. За його словами, пара також планує придбати спільне житло.
1: Водночас самі Ліда Лі і Салем весілля публічно не підтверджували. Справді, така класна новина, що хотілося, щоб все було насправді. От зараз так, оп, і смс-ка від Ліделі мені прийде.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Хитс FM. Вмикай гучніше.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: Перець ФМ. Подорожуєш? Вмикай Перець. Разом веселіше.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: На Перець FM усе про все.
1: Дівчина, сама того не знаючи, понад 30 разів отримала пропозицію руки та серця. Задумавши запропонувати коханій стати його дружиною, житель Канади купив обручку і почав всюди носити її з собою. Щойно дівчина відверталася, веселун швидко діставав прикрасу і фотографував її на тлі коханої. Він також підкладав прикрасу в найнесподіваніші місця в будинку і навіть в руку дівчини, поки вона спала. Чоловік, звісно, ризикував, але він вирішив, якщо кохана щось помітить, він просто зробить те, заради чого все й замислювалося, попросить її вийти за нього заміж. Коли в колекції жартівника зібралося понад 30 знімків, він таки зважився і покликав кохану на романтичне побачення, поставивши їй найважливіше питання. Дівчина не лише погодилася і дуже здивувалася, дізнавшись, що отримує пропозицію далеко не вперше. Тепер закохані готуються до весілля, а найкращі знімки з таємними та веселими пропозиціями обов'язково прикрасять їхній весільний альбом. Мешканка Франції, 38-річна Летісія Дгуєн, залишилася сама за 3 місяці до запланованого весілля, але не розгубилася. Жінка знайшла спосіб відзначити весілля без нареченого. Нгуєн запросила батьків, сестру з нареченим та кількох найближчих друзів і відіграла весілля сама з собою на грецькому острові Санторіні. Свято обійшлося жінці у 18 тисяч фунтів, це приблизно 659 тисяч гривень.
0: На Перець FM усе про все.
2: Перець FM.
0: Нова українська музика на радіо Перець FM.
3: Володимир Дантес. Закохай.

0: На Перець ФМ усе про все. Найкрасивішого чоловіка цього року визначило видання Nubia Magazine. В опитуванні взяли участь 4 мільйони людей. Перемогу здобув китайський актор 30-річний Сяо Чжань. Опитування тривало 5 місяців. Сяо Чжань відомий завдяки ролям в таких картинах, як «Неприборканий король Чаньцин», «Вовк» і «Бойовий континент». Серед інших найкрасивіших чоловіків читачі виділили португальського футболіста Кріштіану Роналду, канадського співака Джастіна Бібера, американських акторів Тома Холланда, Тімоті Шаламе та британця Генрі Кавіла, а також учасника гурту BTCB. Велбой розповів, хто став його продюсером після того, як він припинив співпрацю з Юрієм Барташем. «У мене залишився саунд-продюсер Женя Тріплоу, і це для мене найголовніше. Моя позиція та позиція моєї команди – війна – це зло. У Жені донька народилася під час війни у бомбосховищі. От як він має ставитися до війни? Мені з цією людиною по дорозі, і зараз він виконує обов'язки мого продюсера», – розповів Велбой. За словами артиста, після припинення роботи з Бардашем, він випускатиме набагато більше пісень.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Гросу «Дурна любов».

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.